0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Det oppsummerer 10 år med podcast.
0: Føles som 30.
2: Le høyt og skratte med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland, pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
2: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Det var oppsummerer 10 år med podcast.
3: Føles ut som 30.
4: Du ler høyt og skratter med oss.
5: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.

0: Vi skal på turné. Du kan komme. Alle må komme.
1: Du må komme. Jeg oppsummerer 10 år med podcast.
0: Føles ut som 30.
1: Veldig høyt og skratter med oss.
2: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland, pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
1: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Vi har oppsummert 10 år med podcast.
0: Følges ut som 30.
2: Veldig høyt og skratter med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
2: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Vi oppsummerer 10 år med podcast.
0: Følges ut som 30.
2: Le høyt og skratte med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland, pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Jeg oppsummerer 10 år med podcast.
0: Føles ut som 30.
2: Veldig høyt og skratter med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Jeg oppsummerer 10 år med podcast.
0: Følelses som 30.
2: Veldig høyt og skratter med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland, pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.

0: Vi skal på turné. Du må komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Vi oppsummerer 10 år med podcast.
3: Føles ut som 30.
4: Veldig høyt og skratter med oss.
5: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
4: Perfekt.

0: Vi skal på turné. Du kan komme. Alle må komme.
1: Du må komme.
2: Jeg oppsummerer 10 år med podcast.
0: Føles ut som 30.
2: Veldig høyt og skratte med oss.
3: Harm og Hegseth fortsetter sin bejublede jubileumsturné. I 2026 feirer de 10 år som offentlige kjerringer i konstant livskrise. Nå kan du vinne deg 2 billetter til Harm og Hegseth på Lofoten Kulturhus Svolvær fredag klokka 19 eller Kulturfabrikken Sortland lørdag klokka 19. Send SMS som starter med Harm og Hegseth, Svolvær eller Sortland pluss ditt navn og adresse til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Du kan delta frem til fredag 9. oktober klokka 10.
2: Dette er Radio Bø.

0: det ligger på kroner, ja, 10 grader, ja. Det er ikke noe varme.
1: Nei, for her i Bø, Nordland generelt i dag, så fikk vi oss et lite sjokk når vi sto opp i dag. Det var snø på fjellet.
0: Oi, velkommen. Ja, bra vi kom oss hjem for det ikke. Vi skulle jo bare være 14 dager på Arnia, men vi ble jo en hel måned.
1: Dere ble en måned, ja. Ja. Og, ja, for dere trives der.
0: Nei, altså, jeg er jo født og oppvokst, så jeg bodde der i alle år.
1: Ja, det er deilig å komme hjem.
0: Ja, både og.
1: Både og, ja. Men nå har dere dratt igjen hjem.
0: Ja, og vinterjakken har jeg funnet fram.
1: Ja, den er jo allerede på plass. Men før vi går over til konkurransen, har du noen store helgeplaner?
0: Helgeplaner? Nei.
1: Nei.
0: Veldig rolig å spise god mat og kose oss.
1: Ja, hva består den gode maten av?
0: Nei, det er alt ettersom.
1: Alt ettersom, jeg har ikke bestemt seg helt ennå.
0: Det er jo godt med Sverige at vi er for mye der.
1: Ja. Ja, det er jo bare en 20-minutters tur det nesten.
0: Ja, da, det er jo ingenting herfra.
1: Nei.
2: Men er det sånn, Gerd, at tacoen skal på bordet når det er fredag hos deg?
0: Ja, vi har jo kjøpt kjøtt i. Det var i går. Ikke jeg, men de andre.
2: Så, så det kan bli taco til kvelds?
0: Ja, det ser så godt ut.
2: Det er jo godt.
0: Ja,
2: det er, det er jo blitt en sånn der tradisjon hos mange at fredagstacoen.
0: Ja, men man trenger ikke bruke kjøtt i hver. Man bruker kylling og... Litt forskjellig, så det er mye man kan variere med taco.
1: Det er altså de som bruker fisk, altså fisketaco. Det er også populært.
0: Det har jeg ikke smakt, og det synes jeg vil smake heller.
1: Nei.
0: Ikke når man kommer til et fiskevær.
2: Men det er akkurat, ja. Men du, før vi tar løsningsordet.
0: Ja.
2: Fiskevær, sier du, Andøy. Altså, når du er hjemme på Andøy, og du er en måned,
0: ja.
2: Hva gjør man da på Andøy? Det skjer jo mye spennende på Andøy. Hva gjorde du nå når du var så lenge?
0: Nei, jeg var noen visse sammen med samboer rundt omkring, og så hun besøkte slekt, og ja. Litt sånn, bare bingo faktisk, og
1: ja,
0: også... Så nei, vi koset oss, og det var ikke noe sånn.
2: Er det sånn at du ble...
0: Det var sånn at jeg ble...
2: Nei, du skal bare avbrøte deg litt. Hva var du var ferdig med å si?
0: Nei, så ser jeg så ut og spiste litt. Det var vi ikke så fornøyd
2: med. Nei, ok. Ja, det er litt trist hvis man går ut og spiser, så er man ikke fornøyd med maten. Ja.
0: Og så var det bare turister. Det var ingen folk.
2: Mykje turister.
0: Ja.
2: Nei, det jeg skulle spørre om, det var at ble du litt hektet på den bingoen, sånn at du kanskje hittet med på radiobingo også når du satt ned i Salzburg?
0: Ja, det er det jeg tenkte. Jeg skulle prøve å se meg litt inn i radioen.
2: Mm-hmm.
0: Og bingoen også.
2: Ja.
0: Det er sammen. De fleste så får vi det.
2: Du kan høre oss på nettet, vet du.
0: Ja, men det går ikke an å gjøre sånn som jeg hører nå.
1: Jo da. Jo da.
2: Ja. Hvis du hører oss, jeg vet ikke hvordan du hører oss nå, om det er via nett, eller?
0: Nei, via telefon, ja, det blir nett.
2: Det blir nett, ja da. Og så kan du kjøpe lokket på nett også, så det går fint. Alt går på nett i disse dager, i moderne tider.
1: Ja. Jeg har også sagt at vi kan sende. Ja.
0: Ja, det er flott. Skal jeg prøve å spille alene en gang?
2: Og så vet du hvor du skal ringe hvis du trenger hjelp.
0: Ja, ikke det samme nummer?
2: Jo. Ja. Vi er her for deg. nesten 24-7.
0: Såpass. Ja, du har så fin musikk også. Det er så koselig å høre på radio.
2: Det er koselig å høre.
1: Det er koselig å høre. Og skulle du stå fast med bingoen i Kjersborg, så har jeg en som kan hjelpe deg i Kjersborg også, ja. Så det går bare bra.
2: Jaha. Det hører vi. Vi har folk ute i periferien også.
0: Ja.
2: Men nå, Gerd, nå må vi over til løsningsordet.
0: Ja, det var vinterjakken.
1: Helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og du ville ha en bingo-blokk i premie?
0: Ja.
1: Ja, og den skal jeg få sendt av gårde ganske snart, så du får spilt det fortest mulig.
0: Ja, det gjør ikke denne mandag, men neste mandag.
1: Vi satser på det. Og så får du ha en riktig fin helg og kos deg med kanskje taco I kveld.
0: Ja, vi får gjøre det.
1: Ha det bra.
0: Ok, ha det godt. God helg.
1: God helg.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Nei, til disse dager, i moderne tider.
1: Ja. Jeg har også sagt at vi kan sende. Ja.
2: Ja, det er flott. Skal jeg prøve å spille alene en gang?
0: Og så vet du hvor du skal ringe hvis du trenger hjelp.
2: Ja, ikke det samme nummer?
0: Jo, vi er her for deg. Nesten 24-7.
2: Såpass. Ja, du har så fin musikk også. Det er så koselig å høre på radioen.
0: Det er koselig å høre.
1: Det er koselig å høre. Og skulle du stå fast med bingoen i Kjersborg, så har jeg en som kan hjelpe deg i Kjersborg også, ja. Så det går bare bra.
0: Jaha, det hører du. Vi har folk ute i periferien også.
2: Ja.
0: Men nå, Gerd, nå må vi over til løsningsordet.
2: Ja, det var vinterjakken.
1: Helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og du ville ha en bingo-blokk i premie?
2: Ja.
1: Ja, og den skal jeg få sendt av gårde ganske snart, så du får spilt det fortest mulig.
2: Ja, det gjør ikke denne mandag, men neste mandag.
1: Vi satser på det, og så får du ha en riktig fin helg, og kos deg med kanskje taco i kveld.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ha det bra.
2: Ok, ha det godt. God helg.
1: God helg.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid husk.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid